Вже бо те слова тфаль часом на видот. Спіжу, знаймі так мовив пан краці. Піжу, тері, як хочеш, як хочеш мої каси. Це щастя. Суми полцу біжу, теряй.